0: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أنهشها بك وسلمها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من حمسات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون الحمد لله الذي يبحث في كل أمة رسولا يناديهم ويعلمهم الحق المبين وبعث إلينا محمد الأمين ونصره وأيده بأشهب خر الميامين عليه وعلم أزكى صلوات الأمين إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شدنا يا فتاح كل يوم سعادة وبيا بصير قومي بك جلدي بك ما بك لي الله سبحانه وتعالى نيغي لين دي نوي نيغي لين دي سيارا في جيتا سيني محمد المنتقى لين بكال جي wéru tedd wi ñu nekk muy sahr rabiul awal di ziar mbokk yépp bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñenn ñu leen di ziar di leen ñaanal tawfiq di ñaan suñu kaddu fekk leen ci jàmm ñu leen di jëgal yéen a ngi déglu seen rajo wala seen réseau DTL 95.2 lankalok leer gi ci Louga lankalok ci 94.6 lankalok Kenya ci Dakar ci 88.6 leer gi 94.6 kaddu gi bayiko fi ci Ostoma app ci xallu wi jëm tenodi mamba la ñoon Seigne Touba neena ci kaddu gi waye mbokk ñu nekk ci xarala gi muy Seigne Abdullah Sambu ñu leen di ndokkel ci gàmm gi bu baax di leen ci siyaara di leen ci ñaanal di nuyu mbokki talib yépp bàyyiwuñ kenn ak fenn ak ñen gàmm nag mooy rek waxtaane jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy jikko yi nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala moom la ko taggee ne ko wa innaka la ala khuluqin azim muy jikko yooyu nag nga xam ne moom lañu royloo te mooy jikko yi gën a tedd ci jikko yi yonente bi koy waxtaane ngir nit ñi jariñ ci mun ta ñàkk nga wax ci bajari yaatam doog a ñëw ci nubu bi yaatam doog a ñëw ci risalaam waaye mun ta ñàkk nga ñu wax ci aada ci aadami yaatam mooy bind ci ko yàlla bind muy nit comme ñun ndax laqad jaakum rasulun min anfusikum la ko boroomam wax wala moom la ñu wax dikk na ci yéen dikkal na leen ndaw lu bàyyikoo ci yéen man na ma yónni malaayka yónniwuma ko wala ma yónni jinni ndax kon du ngeen ci jariñu waaye ma yónni ko bokk ci yéen waaye it wa ma arsalnaka ila rahmatan lil aalamin mooy dama leen dama koo yónni yónniwuma la lu nga yërma di ñeel mi daa fa ni waaye it laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kon ku mat a màggale ñi ñi ak juddoo moo tax ñu jeexale woon ci sëriñ bi wax nag ne képp koo xam ne buñ koy màggal fexe nga ba am sukkër te nee naa la su tuddee sukkër rek sukkër li xeeti ñam yu am sukkër muy xeeti ñam wala xeeti naam muy kafe warga meew was ak moom ci mën a doon ba ci soow ba ci njar lum ci mëna doon ba ci boisson lepp day dugg ci loola waye bi ci top nak moy xéetu bu ñel lahm ndawalit ya xam nga nga mo xam lahmu pat pat wala bu ci mëna doon rek moy nga defal ko lool nak señ bi ne fa innahu qad sufira mi ma yidima basara koka de mel na ni jariño na ci lo xamne saxna dañ wax ne wala yalla khi darara yawma ittima'a lumay du dajek lor bisub dajek xet wax jamay bis bi yalla di dajale xetu mustafa julin do malum yep nit ak gine malaika ci ben eut ben jotaay bu boba rek loba tawla e yow sunu borom dañ la ci dimbali waye la fay ay lorange sunu borom dañ la ci dimbali te dara ma yilo ko moy fonk ngeen fonk guti yalla tabi sallallahu alaihi wasallam seri bi dali waxat ne faman tahaman hayya faman ta'aman hayya liman lahu qad qara mubajjilan faqaba khayratu ahli al-ilm seigne touba ne ko xamne faman ko xamne ta'aman nyamwa hayya la waje faman ko xey ta'aman nyam hayya la waje man tamay defar ga ah ko fagu aw ñam hein liman lahu kharra ñeel ko xamne jang na tamay ko xamne jang na ci guddi gam mo bajjilan moy aji maggal faqaba denkina mom koku khayrati ahli imami yiwi yite woña ñoñ wala yiw ñoñ jité woñ gis nga ñanga doon xamné dañ daan nawafil guddi di wor ba ci di jang waqaf al ñaar fuk isib nopi jang seen khasaid wala ñu wër de salatu ala nabi wala l'istighfar hein di dund seenu ñaq di lek lol lew amuk ragal yalla seen dir seen borom subhanahu wa ta'ala yiw walen yalla dencal yow am nga ko ci guddi gam faqaba le seigne touba wax denc nga khayrati ahlihim mi yiwi ñagn yite woña dali wax ne waman ala shay'in qara mubajjilan sayyid wara tabarakan fa sayyara namuhu bil farqami mawlay khamsul neena waman ala shay'il khara ku jang ci le mawlidu sayyid wara julub ngeen ji mindeefi tabarakan ngir barkelu fa sayyara khalsna gis namuhu ak doli ko be farxami ci sangaba koku moy ko xamni mom la yor jikib alquran mba da yor khasida yor kasum ndoxam jang walcha wala mbolo ma jang mana kurel ba jang ba nopi jël ndox momé ñu walcha señ touba neena ndox momé ku ca naam te nga jubli tabarukun nak tabarukun ngir tabarukun ngir barkelu señ touba neena fassa yara khalisna gis namuhu ak doli ak doli kom bil fat xami ci sang ba te moy yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mbokk mi yaronte ku ci doli ko ba doli ko jeex doli ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam solo te moy nga dem ba yek sek beug yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mba nga beug ku beug yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lepp ko beug la beugal mba nga beug ku beug beugal mba nga beug ku beug rek dara di jari inshallah taala waye ñak ci benn de mom tray adina ci rukk ndax neena kenn ko ne ka nga andal ka nga bëgg ngay andal ëlëk kon gamu lu am solo la li ci ne ci ay mbootu ki secret kon sëriñ bi wax dëgg yàlla leeral nañ ci loo xam ne umpule woon nañ ko ñu bari umpule nañ ko legui nak bu fekente ne lol dafa am fa sorb bil mutahhari yukuf kaydal murghami der ak ci gum fofu benen waxat la anku lepp ak barkelu la mu wax ne wa in ala ma'il khure mawlidu khayrul basari fasorb bil mutahhari yukuf kaydal murghami señ touba neena buñu jangé ci ndox mawlidu khairul basri jullum ngeen jimbine fa sorba bil mutaari naan nga ca ndox mu ñu laabal ma yokko fo kayla murxami dana fek pexem ku ñamul nak gis nga day ñaar bu ñëkk bi rek dafa wax ne wa man ala shay'il khara ku jang ci dara waman ala sira ko jang ci dara mawlidu sayyid wala jullu sangum midi fi tabarukan fasira barkelu khalsit na gis namuhu ak dole ko xat bi nak mune wa in ala ma al khuray moy bi mom ndox la be nak ha dara rek la wax lo xé dang ko def ngir barkelu ku bure mbou moy sola day ñew day dugg ci bir so de dal yo sax sax day dugg ci bir so de lom do rek waye ju ak barkel wa man ala sayil khara waye bule bi benen beuy bi ci top nak wa in ala ma al khara moy ndokh la ci yiblu wa in ala ma al khara mawl khara basal manam pila ne fasab bil mutaay moy nan ci ndokh mu labal da xay tay jamono bi manane la so manana am lu melne ndokhum taw ndokhum taw mo xamne ko taw ci yaru gam wi te ndokh mi bing koy tatal dara do ko digam ak asman ci ah nga jang ca ni ko ndax ndox ma lab lox ci mom ndox men ngir ko lab jaru ci loxay kenn jaru ci fexem kenn jaru ci ben ki ci asman ci la joge ñew direct men ndox gënu ko lab men ndox gënu ko set men ndox gënu ko ci yaram doom adama ndax day raxas deret mom ndox ndaw men ndox gënu ko donte digna nak ñukay sabot ay lo nak ak complexe la ñak xam la waye ndox mu ko gën amut legi nak nga jang ci ndox momé ñal labal ko neena fa sorbu bil mutaari naan nga ci ndox mu lab ñu yokku fu lay fek kayrul murxami pexem ku ñu mëna ko té moy shaytan kon señ tuwa wone na bisu gam bokku ci nga mëna mucc ci shaytané moy nga wut ndox nga jang ci la nga soxla jang nga la nga xam lu nga jang rek ci dox mi dara barkelo legui rek serigne bi ne ndax lool rek lay serigne bi ne dedet yonawiru khalbal zarab min salika ma bil mujab wal khalb yujiduna abu an shaqa'in ya'tam wa an shaqa'in ya'tam wala khalb sul neena yonna wiru khalbu sarab ab khol dama lere ci nan min salikal ma chamomal ndokh bil mujab ci dara jey ku ñu wuyuk tayit wa khalba yuhyi dona ab moy khol ko ke dana dundal khalba walis ayib tay dana ko xaar walis pexte xet mokki kon lolu lu mata bayyi xel la señ tuba neena yonna wiru khalbu sab ab khol dana leer nan min salikal ma ta momare ndokh bil mujab ci dara yi ku ñu wuyu wal khalbi yuhyi dona ab moy dana lulo khalba walis ayb yonna wiru khalbu sab min salikal ma bil mujab ko kay yonna wiru khalbu sab ab xol dana leer nan min salikal ma ca momale ndox bil mujab ki dara jey kuñu wal khalbi yoy dona ab moy khalbi lay dund wala sik wa an saqa'in ya'tami dana ko ar wal istikhari ndox mom ku ca nan sunu borom man na dogal ak tekhari mom bu am ci yow insha Allah ta'ala tali waxat mom mawlaya ni ihya mawlidul basir هي مولد البصير يحمي عيال والديور فيه شفاء للشرور لكل عاد ينتمي مولاي نينا ان يا مولد البصير دندل غدي جدوب ينن با يحمي عيال داي ار نجابوتغا والديور اكريا فيه كي موم شفاء لسافر للشدور ني
1: Yene gi deglu te ne 88.6
0: tey ñeel bépp ay jubal ji ay ni ay askan waaw na li kulli aadin yantami ñeel bépp aji jubal ci askan légui mu melni fofu la melna ni fofu la jéxalé buntu bi jëm ci gamu waye légui ci ban buntu la bëgg jëm moy légui manam bind bi té soñé bind bi moy gëna bi mu nekké manam basar yaata manam bindafon nga xaye day am ay tank am ay loxo am bop am bët na ay xam nga lolu it yalla bam ko ci bind dafa am num ko ci bindé yo xaye bam ko ci bindé bindu latu ci dara té moy jëmmi bind bu mat deug deug jëmmi bind bu mat deug deug mat waaw kon gis nga lool lay bëgg ñëw bëgg ci am ya señ bi tuul nak buntu yoy bu koy dugg moy ab salatu la koy duggé xam nga ni bamuy dugg ci mawlid nabi de nga salatu gam duggé gan salatu la duggé salli wa sallim ala man ha sa mawlidan jala li khairina sawil khila wal tataqabal khila waye bim ko jexale ci ihya mawlid basir ya ya la wudu fi shifa li dur li kul aadi yaltami legi bim beugé dugg ci bind bi ban salatu duggé salli ala khairil basar de gal de baakhin yudimu lil basar bil ahli wa sahbi durrar wala durrar ma'a salabi ya isan kon koku moy mustafa sallallahu alaihi wasallam moy yonent bi nga xamne niko yalla bine ben motax tayit walay nona la jikko yemel ndax labista siyama al majri wal fadli wal hula wa fika min al aghlaq ma a'jaz al qura way bay bu ko jitu sax dafa ne ko la anta ma ngi giñ la mu xassam la anta ma ngi giñ imam rusli yaay njitel ku ñu ñu yoni ya khad ya dik na anhum naka ñoom tala xaw ka da yena ñok yow fil isra ci rañaan ga o kul kep ñum xat sala julli ci gannaaw kon moy bon ngiñ la ngiñ wer ngiñ la señ tuwa ne ma ngi giñ ni la anta imam rusli yaay njitel ñu yoni ya ndax khat jaa tikna annahum naka ñom tala xaw ka da yena ñok yow fil isra ay karanyan ga wa kul kep ci ñom khat sala jite nga ko julli kon nak labista sol nga siyamal majdi yere tedd nga wal fadli yene nga len wal hula yere kawe wa fika nek na ci yow min al akhlaq ci ay jiko ma yu bare yo xey ak jassa lot na ko laaj ñep so li ndajelew nit ak jinne ak malaika ak rawal yek khodam yek yep suñu dajé won munu ñoo dajé bam sa li nga jikko ji yalla def ci yow mu dajé ci ñoom yow kay sa jikko joj li ngeel seddel leen ko kenn ko ne nga am ca ba gi jall te do wañi ci li nga yor dara lool la yalla defal law moy lela yalla defal
1: cieñex fm
0: kon mo man mo yonent bo xamne kon suñu borom moko bindu mera ko nam wala mel kon serigne bi nak ne ko ngi muy dug ci bind bi salli ala khairil basar baakhin yudimu lil busar bil ali wa sahbi durar ma'a salamin ya'tami ayo salli ala khairil basar yalla doli xiewal ngeen ji mbindef baakhin yudimu lil busar aji des goj saxal na ma mbek tey sa waaw ko xamni ah mom day sambi tere mom lañ sama mbekté la baxé yo démalel bosar moy ki nga xamné aji dess djoj saxal na ma mbek kon yantu yango sallallahu alayhi wasallam doto gis ku melne mom doko deg amul fay aw ba mana gis ku melne mom ci niko yalla bind ak limu def ci motax serigne bi neena ko won ba bihil ajdadu wal aba bi'tala magi djeglu mawlay khadim sul dane ko baha bihi al ajdad wal abaw bihi i'tala fatna bi yodum dalmoti waye def nako ci yaw la mami ak baye di damo ci ndax ci ñom ci yaw ci sak bax la yëkëti ko sak bax la yëkëti ko waaw sak bax ki lañ yëkëti ko kon nak moy yolent bo xamne kon sallallahu alaihi wasallam ben yolent rek la ki ne ko yalla binde moy yolent bo xamne sallallahu alaihi wasallam ben melo bi ko yalla binde muy jikko ju maté waye muy bind bu mat waaw serigne bi nak ko kon

يا ملهما قد فقا سل على من خلقا يا اجي ينك بالجي نغنو توفيخل سل على من خلقا تيال نيول كاغا خامني بنديف نكو وخلق فاخ خلقا تمو كاوي منيفي جيكو كالخلق نمولين كاوي namu len kawé bind wa sallami yalla nga musaw wa sallami te yalla nga musaw anak yang tabango sallallahu alaihi wasallam muy yonent bo xamne ni ko yalla bind ci bind ben rafa mo dadi wax ne khat kana sa tawassuti fi khaddi jali sutati seigne touba ne khat kana sa tawassuti fi khaddi jali sutati lolo moy khat kana sa tawassuti nekkona di boromu digdom fi khaddi jali sutati كيب تهواي تاي وغني نونيا اتهواي بن رك لا موتيم نيب رانيكو سي ليب واو لول لا مل سيرن دي واخني ولم يكن بمفرتي ولم يكن بعظمي ولم يكن مفرتي تي مسل نيك دي ابل ولم يكن بعظمي waye musla nek di dess kon dafa équilibre won manam guddul bañ nan ñol mi waye gattul won bañ nan ndama ci waaw guddul bañ nan ñol mi waye gattul bañ nan ndama ci waaw law bokku ni ci liko sunu borom subhanahu wa ta'ala defalo ci wu melo way ci bin motax wa demé ci barsanju deglul mu wax la na bindu mustafa melamel bam tuddu ngeen ci mindeef gën ñepp yalla khat kana akmaluhum khalqan wa ajmaluhum qul khan wa asdaquhum qawlan fa yalla jikoom ya ñoo mat melom ya sel kir ya rafet kay mustafa al mujtaba al muqtar ya allah waaw mor yalla ne sakul misalum ca gayu wiyon te dootu sakati misalum worna yalla gudul gatul khisul ndolut yaram wara tax gis nga gudul gatul khisul ndolut yaram wara tax cerin ya mat sek boy dox su la yalla motax seigne touba nak ne la kon khat kana sa tawassuti fi qaddi jalli sutati wa lam yakun bi mufrati wa lam yakun bi adami gis nga mo lay xaar musul neena la khat kana sa taw nekkona di guddu di nekkona di boromuk di guddum fi qaddi jalli sutati ci tahaway tay wuñe non ya wa lam yakun te musla nek di eppal ولم يكن بعلمته مثل نيك ديغاس ولم يكن متحما ولم يكن مكلسما بل فاق كل من سما من منتم من ال دمي مولاي خامس نينا ولم يكن متحما نيكلون دي فقيرال ولم يكن مكلسما واي تنيكلون دي يبخ يبخ yabax yabax fokera la yabax yabax bal faqa kul man samaate li fi nek kawena kep ku yekati ko min muntamin ci askano li adamin mam sunu adam kon nak bor yalla sakul misalum ca gaaya wiyon te dootu sakati misalum wurna yalla gudul gatul xesul jolul yaram wara tax kërëm ya mat sëkk boy dox sut la yàllaaw moom daamawul defulwoon am

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti fekk mbolo tok mu ni len da xam ngeen lima tax di re ñu ko bëgg nañ ko xam mbacke mu len sama borom dafa ma waxon ne kep ku aju ci yow neena du set yow dara dana la jéggel té dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ kon nak joyi ci la joyi len wañu dara
1: iza kadabtu faza arsul maliki wa kaza bi tasbihi kull malaki
2: mané dama bëgg ngeen yëng ci wax wax ji moy man ñu tik ci nak ndax man na na wacc fa allah ya donc rek ñu ko jël dal xel dañu mané man ñu wax wax ji kon man may ñi ñi koy nekk li ni laahi ñi koy degg bam jaral leen di ñak seen alal ak joy ñoy ñu sax leen ci lool li rek bu ëllëgé fu ma jëm boole leen xataay ñu
3: ganaw neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama xasse bi dana la meuna agale ci yalla waxatu mala nga beug ko diko jang kon sax ag ci yalla bu ko natable
1: inna kitabati indallahi dudi zawil kubur wal malaik
4: serigne bi wax nañ sama xasse yi da fay dakh setan idha katabtu aw qara'tu hirwala iblis fawran ma man taqawala sa bu ma binde mama jang iblis day daw num gëna gaa
5: ci xasside yi rek ci xasside yi rek nan mala xam serigne bi ci xasside yi rek cene ko meuna beggele
1: akramanil akram bil qurani wajadani bi mawrid as-samaa
4: ay nit ku bax ku yalla nara dimbele bu deglo beuri serigne touba ba jaral ko ci joy bo neugate yow al khiyam fo nga ñom yoyé giñ naane bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki ni doxey jëm ca jakka ja ak pend xare neena ak pend sawara mu ñu andak ñaar
1: lam lan huni waswasatun aw lahu aw qadarun aw afatun aw sahru
3: amul len lo xamé ne li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agalé nit ci yalla muy xasaayti serigne touba yi ndax mi ngi ko jukké ci alquran jukké ko ci lawhul mahfuz يكي كي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: أكرمني بكون خطي عنده مما يبالي في الجنان كله
4: بكر جمع قال قصد موي قصد دي ينجل عرس إذا كتبت اهتز عرش الباقي قصد دي ينجل ملاكي ني فتة سوك سبال نيكو مريد الدفع من جاك دي جنجل قصد وصبحت ملائكة تبار هاجت قصائدي قلوب اهل بدر وسارعوا لحفظ اهلي سيرج بنانا سما قصد ينجلنا خلي اهل بدر ينجلنا خلي ملائكه يدون خري تبدر بدر نيم ينجلي خلي ين الملائكه سي سيب تخنا ني ديك تاخو مان ديما سامال سما جبو قصيده مو غنا كاوي لودول القران اك حديث dul alquran ak hadith qas da la gëna mag serigne bi moko wax motax mu ne wa faqat ghayra alquran wal hadith
1: azaidi min mujizatil muntafa sala alayhi man hada wa taqa
5: khasu am ñom ñi fet nek nek nek ligi xat nek ci xat ni khasu ñu am khasu ñu ngir ngir am ni tay ba yeppal nañ ci ñe te ngeen ñu ci fakku la rek ñu balé khas khas ni la ko mo tawfik tawfik ko bëgg seigne touba waye yi khas ni la